0: Aloha Hawaii, ku o ne hānau, oi anō, kumuhula Natalie ai ka mau.
1: E ho o mau aku kākou, e a mai o Sunday Manu Amaki a la puleno me ke mele o Kila Kila o Moa.